Pano dekana wa nae pano dekana wa udu garita e kita to ibolenda lubo.